0: mambet kunarpani pun garwa dalem diayu angraini
1: dadi gondok koyong iniki gondok kunarpani diajeng angraini
2: injih Raden. Ya
0: ampun dangu
1: yang ngono diajeng angraini tumekaning pati
0: sampun injih. Sampun sik.

Sutresno Budaya sedaya kula ingkang jumen wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng ing pada salat maghrib kanthi pantuk mugi amal ibadah kula panjenengan tansah tinampi wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.